Ja gå med til Mustavin og til NBC Radio gan Tohtamik. Bare gå se det, mon gistavet, at det er med du vapen sig, det er med du ikke sige, at jeg er gittahomagajajik.

0: Las skjortser man normalt er gap, men når man nu ikke på der vidte mig, bliver mig ikke der var en absko. I spændtiv ikke vinter ikke pisen, når gat tiv ikke vinter ikke også skulle bitte gerne, når der ikke er miskin, jeg kunne have på tjek tjek gerne. Det var en absko så. Det der på en af der vidte mig man ikke på der ikke. Så kan mig sige ikke mere på. Ah, på tjek på bitte gerne så. I spænder på kigge skitsen, kigge sen, kigge son. To minutter i min ikke der ikke er miskin. I var med at kigge spænder sammen kigge det. Det var mig kigge der på min også en. Ni tinta vi mitso, mitso ikke Tiene negativo, tanto que se cayó acá nomás. Cada que doy ya con ojo, ni te que camskin, am chuis muy ni, muchachao y se cuap.
1: Y con un tío chachi muy ni, Alberto, mota, te pasca ni chigatik. Un tío chivinto y...